ono monsieur Kladjay bi o wiinde Samba Cewdo Dia boy o wi banda baye do way ko banda makko ni o wi sabi Samba Dia ko hore makko Allah nan dum o mo welke banda he o joni o 5000 francs ginira mo yalte o jurnaaji kewde non Thank you.